Pod ravnanjem Rosena Milanova, Simfonijski orkestar Radio Televizije Slovenije izveo je četvrtu simfoniju u E-molu opus 98 Johannesa Brahmsa. S BBC-eve snimke u nastavku ćemo čuti kraljičinu viziju Auguste Holmes za ženski zbor, violončelo, harfu i klavir.

U izvedbi violinistice Monike Jarecke i pijanistice Kristine Makovske čuli smo mazurku u G-duru opus 26 Aleksandra Zržickog. Slijedi arija Der Vogelfänger bin ich ja iz opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist je bariton Russell Brown.

Čuli smo ariju Der Vogelfänger bin ich ja iz opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi baritona Russella Browna i orkestra Kanadskog opernog društva pod vodstvom Richarda Bradshawa. Pijanistica Anastazija Vorotnaja izvešće u nastavku Berceuse u Des Duru opus 57 Frederika Chopina.

Pijanistica Anastasija Vorotnaja izvela je Berceuse u D-duru opus 57 Frederika Chopina. Pod vodstvom Lydia Adams, Elmer Eisler Singers izvešće In Memoriam i Kyrie fugu za zbora kapela Ruth Watson Henderson, skladene u spomen na Elmera Eislera.

Bila je to romantična uvertira za orkestar opus 149 Ivana Plemenitog Zajca. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravnao je Pavle Dešpalj. Sada slušamo preludi prvom činu Traviate Giuseppea Verdija. Berlinskom filharmonijom ravna Piero Carli.

Čuli smo prvu sinfonijetu Malcolma Arnolda u izvedbi Orkestra Filharmonija pod ravnanjem Nevila Dilksa. I za kraj slušamo preludi i četveroglasnu fugu za orkestar opus 128 Alana Hovenesa. Orkestrom I Fiamingi ravna Rudolf Werthen.

Slušali smo drugi koncert za klavir i orkestar u H-molu Ernsta von Dohnányija. Nastupili su pijanist Martin Roskow, škotski simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Fedor Gluščenko.

Pijanistica Alice Burla, švicarski nacionalni orkestar mladih i dirigent Mario Venzago izveli su glasorski koncert u Amolu opus 7 Klare Schumann. A sada jedan od najosebujnijih rekvijema, onaj iz kajdanke britanskog skladatelja Herberta Howellsa.